0: Allah dhomo.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukra wa taufiq wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fi ma amar wa antahu amma nahaa an wa zajar. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin barapi bi nafsi wa sanabi malaikatil musabbiati bi kursi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ismi Muhammadin wa ala anbiya'i mukarrabin wa radha Allahumma lil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin wa ardha anna ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma qil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahidin wansur man nasu'adul man khazalal muslimin wa damir a'daka a'dadin wa ali kalimatika ala yawmiddin. Allahumma ansu'iwani wa fi palestina ghazza wa iran nasran aziza wa abtah laum patha mubina. Allahumma ta'anna al-bala wal waba wal mian wal pitan ma zuhara minha wa ma batan min baladina Indonesia khasa wa sal budal muslima ya rabbal alamin. Rabbana ati nupusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibarallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullahal azim yazkurukum washkuru ala ni'am yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah.
0: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah.